0: Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen. Dansbandsfavoriter dygnet runt.